mo fa jo bi be yi ni ra de si wa ise bere omo lo ma ndi baba omo do lo ndoka aha edu mare je ko mo wa le to baba ki won mama te laujo gbogbo aye ma fe mo bi nigeria ba to nko won je gbogbo aye ma fe mo bi nigeria.